0: nkakai ye pe ne toto wo yesra mo via re fo mo jama sound ye ni se boso me so a krata no se ba die ye se da eyi nipa na onam already meter yesasa ye mfa wo se light na du na otwe ye fo wo se du na otwe mi enu ni na mo bo ajuma sa so se light ye nya amfa nya ade ha dwen se se sofo e be charge fo ma wo ba fie ana wo ba kro mu na wo de wo fo mu abesi amafo efie abe charge kama kama kama pa e ha dwen Eti omo kasa dia via re fo aye no omo nti omo ho ase se bibi wo mpo a omo mra bonte na omo makire mu sasa dia kwara no ate yesu su ye timu ase se muntumika na mo meyi aso tere bia nya kama ye fama ye sasa owura soro a eho eyawre ho na no me sheda kofa ho yesu mpa ni e she mpa ni e waso me su so na ma twi pipa tente de na mo da be she sasa no na wotwe na mo du no mo nti firim transformer na fort na bamu a moma ye hu se fort abamu na nana mo ada roma na na mo fa mo na ensi form sasa nema bi ekwaso aye dwene ho aye nti ase via refo no ye mfa mo ho nche mo sa be e platform kase aye kreti jama mo se mo mra me chechire mu na ye hu di ase se boso bi na mode mo mo moma ye hu se mo boso me na otwe bi amu ja se mo kama na to mi mo ye hu di ase
1: na ja bi se
0: ma ba se be hadwe pa Abuja yawie yawie yesa asopa wo aya na enche asemti eti biaru efo ama na bo amato ama mo anopa ni e monke ka mo hoche mo me hu dia si se light ne mo ye na enye ya mo me hu se mo ya enye ye na omo omo wo soro so omo hu de we fo e anopa che ati efo ina guess osi boys maje waje wa provision store sister asha provision store anopa mamu ina che na na kwa kungati na ogo ka ugbo design wono oka ni ba na koko sia na ba na ba kuma ima nsesira so danyame anopia cha chemu ina ajana ne wa trans kwekwa meko studio bi na mama na anopai yakodi nkomo ntentem so sasa anopai isem ewo ho ajana na fa we mama na yakwaso ntentem so kra yakwaso ntentem so he mahu se prophet doctor nana Daniel Ensu wate ahoma no mu prophet doctor nana Daniel Ensu wate ahoma no mu sasa show no dem live nana anapaya chiao jejemre ja gesemani prayer cam leader anapaya chiao papa wone wajuma efo ina eno achi no mamenye wira me fama on tem so oye ohene prekope anpoi mo huse watia homa no ewo ho enti ye kwono a me hwe ayi bi wo ha na yetu anamontenten

0: Already.
1: Can you know ye abontin dia na se
2: do
1: je se obetua
2: wo fi bi wo ho a ne die
1: eh eh
2: kwam bia to
1: obetua
2: na no ye uto wan do
1: obetua
2: ba na kidie
1: ne me kema fi kura ko se
2: yes
1: senso ye a
2: obetua obetua kem bia obetua
1: eje na
2: na wo so so a already ye kia
1: obetua ba ka akan ho
2: eh
0: eji ye besde ye papa dem bia refo esa se eh adwuma ye ye monka ho a aja na onwie ko se besi ye
2: na ka ni ha ngamro ho
0: ka enti mi ye adwuma
1: nga ehu ye ni
0: eji ye besde bia refo mo adwuma no eso mbopa e toda bi na kasa bi ye ko mo side aja na ye me ya nanso so mo mra bonte na ma kirim se nka ne na adum na otwini ne yesre mo e bia ye gucho aye tu
2: wa no nanso mo mra mi hu se ba ni piaro
0: wo so mo te police for mo
2: mo
0: fo mo se ma bonte sa wo
2: mo ni piaro
0: se na no opanyi ba
2: police for ba obi aro
0: omo obi na pia police for
2: asa na baba se amanza ba twitwi na se
1: na baba be ya
0: no se asa twitwi na se
2: mo ti aro no aba
1: ba twitwi na se
0: ti o se asa ne ba na omo amanza
1: ba twitwi na se no
0: eni ni pia aro ne ba
1: ba ka sa
0: se asa bi aro e fo
1: no
0: te se asa ne ko mo sai
2: dia
0: ba
2: dia
0: ba pia aro ne aba
1: no se aba no se aba be ya no
0: na no
2: ti se police no e bi ana ba to be bo se be yan hwehwe mu enti ni amanwo be pese nga be mfa mu aye mran bire no be hwehwe mu no nwie pe ya
1: be
2: mfa ma bo nte ba wudi o de ke de o se ya na se uhu se foto ya ha
0: na o se ya hwehwe mu
2: bra bo nte be ka kire ni se foto ya
1: ka ta je ko hwehwe mu nya nwie pe yo
0: bia ni hwehwe mu ni
2: ya ka ta je ko transformer no mu enti se transformer no kwa je se ye betu
0: na o ma je hwehwe mu o be da hu se foto
2: na ho fo no hu se transformer no ne sabi na wodene asan
0: aja nane
2: ndi jise bebe sesan
0: aja nane
2: yes
0: so mo so anya hwe mu obede hu se transformer no foto mu esan se na no ye papa ne ka kire se o mbebo panyi bi amane me pa cho wate ase
2: panyi ni bi
0: ah o mbebo
2: panyi ni bi o firi van
0: panyi no ara se bi kuma na sunwan o mbebo na amane na panyi na akasa atu nipa ma na abaye den abekasa enti ade no so o mo so de
2: na ye na kese be ni pia ro ndamu ha
0: na
2: kese ya se ya ndamu ha be ni pia ro
0: almost there ya hwemu nti almost ya hwemu asana nifa ba wa be kasa
2: ni bia ro ya
0: o munya ntentem
2: be mpebi
0: o munya ntentem
1: ya ye ka no sese wo ndi menjina ha nko a da fa hwemu bia ma anje se okosunwa ne
0: nokre
1: e bia na ofido
0: nokre
1: be kasa ne hase no bia anje sa note
0: nokre
1: ne osunwa ba be kanje sa note anje se wo di tro
0: wo di tro
1: ni nyi yangi so hwemu ni nyina
2: biye
1: asa wa wo ti ma kama na yeyi
0: ba wo wo ki komonse
2: o ndiri sunwa ne
0: Aye
2: no kure. Yati hambira ye won gani
0: aye. Eh aye mansiri mu.
2: Aba yenyo.
0: Omo ne kania evrisu
2: nya. Evrisu nya.
0: Se ofri haya.
2: Evri boto kuro mpo.
0: Eh ya kase haya.
2: Ye haya. O ye haya. Se oba ye haya no a. Ene ne mi che se
0: ben
2: ni ya ro be ba be.
0: Na che se ye ka haya.
2: Se no abani aba. Ya aba yenyo.
0: Be ben
2: ya.
0: Abeda su mu.
2: E bi aba yenyo ho be wo betan fo. Ben kwa be wo betan.
0: Be transformer.
2: Sa transformer no fort ba ma sa area ho bia no.
0: Be ya
2: ngani a. Ndi uba no oba kire se transformer no ne ho aka. Ndi jisha yebe yanzisa yebi wuma afe na baba ahu ya mahumia 3 days 4 days
0: yebe
2: tuma abe yesa anzisa yeno diya mahu afe nipanu baba ahu se bibisi eni yansi baibe nibi ya ha na nini na jisa bekofa visu nyane abayonyo nibe yako nyaba kofa pia roma na
0: bekaza tie ajuma ubi ya wo upekua mwasha wa mwasi yeye waha yeye ajuma yewonde yesha nasea yeye ajuma
1: sa
0: ndi ya semba minti mimi mfiti siya embe kasa ewa fidiye so abra pain ewo djuma mu ha
2: ani ntima me kase be ni piaru se bo piaru
0: wo djibi kan je so mu ni piaru
2: ewo ho kwan o ba so a o sim ban vo no so
0: me se
2: na ba ba de ba sem ba so mon
0: se
2: fo kire kire bibi
0: me se wo djibi kan je se be ni piaru an ka be o soma fo na no be soma no wa he de tie se na no be ka kire se wo hu ye light ya enam ya djuma ya chi hai dasani ni pa dasani e she da to mpaboa e de ko she light ahoma so ba bia e trigger e ko wura transformer no mu na no mo be fro little ha e ma na kohwe o mo pa se ahodo be enan ana se nyina papai true nipa na otu mpabwa de she homa no no o mo kwa akoyi no papa na kwa akire se o mo kofa police for ba ho se o mo be hwe nipa na otu mpabwa she mno eli mo fo bia ni ho akire
1: se simasi
0: o hu de e kwa so jama sa to ha Eti nemo bia ekoso a yenso so edu ba bia
1: ye
0: hu bia wo men ka nokre se obi ya de won kane an ho na ehu a mo men ka nokre biko na ma papa no ba ye no o se ebinum efa wesa min so e dey illegal connections nsu ni poda sa ni ebinum ahu
1: benka
0: ni poda sa ni ebinum ahu na no kwa ye yen kane ye fa so bo na ni wo fidue
2: ma ni nko ho yo na nko ka bia ho na I don't know.
0: Enti mo mo sese yen timamfo ne yehu bibia yen ti omo nai so
2: ani be so men gura ngitingiti ba sese ba akira ba yuyo sa ni ga kwale sege be mfre be ntase be ma be warning
0: se omo no ho on be chew se omo ho on be chew wo ya de bi na nyane kwa so
2: omo be chew form no nke be hui
0: wo hu za ma na fo so ndim ye obi asetire
2: ye num ya se
3: eh
2: ya man dia wo
1: le ha se ye passe eh sa no ye de na kwa kwa no o ye u xe ni ko ka a chira
0: na no be ko ya na mo atompa bo a xe yi
1: nipa hu ye
0: e dan bi a chi o mo di police fo ko nso obi a nchere se
1: asimasi
0: mpa ba so wo ra to mara ko hwe sa pipes na ase wo chira no at the fort me be e buy
2: ya ha so e be so ya ka say e di ba chi a ya be say the whole day
0: ya be say the whole day no no enje bu say sana wa sam tie ya di si na ya to aso e say say sima no aduana ba ko adi ke won wo twa ni e ha ya ni da so ha ba ko a chi pon nso me ne radio controller aja anan ne ah san so akra bo ne ta chi ono so so e ka juma di ho anapa yi ye tu fa akoya ni mu e san say ene e fie da e chance ya ensem ayo ba mai so de ama amanfo wote wo hwase a enye ye de ama ntokwa asie ware fo bi ntam anopa yi ya kuchira ye de ebre mo na mo so so bre so a mabo awura mu mahu se master taylor anopa yi taylor 1 o just town o bo awura mu master yanto bo asie ma me wai ye de ya obaba mu na wa be di nkomo e wo ha na ajada ne asen obesi fo mu no a wade fo bi omo ho aba asema no pa yi na no minin se mo bo so kakra eh ene de aye ntokwa pinsom a se se twede to eba mu ba ma se ono de oba na ka kire no nya de se obekko so aware oba no ene oba no so se asema ba ma na ken wan ka ne nye ni nyina ne se ba ma no pia bonten ene oba ye na oba no ete aja e ma kunjwa ye fence mpo e kunja ke twa ke to maatra so sensen aduani obe na oba na biti so na wosu na no akra na ba ma na bie na no oba so na dam ba ko e ka na ho ne ne kofi o ntini kru no bie na no bi sa ne ne se ah na abeni o ti osimsei usi osimsei abeni a usi osei na oba no se hwe ni kru ni di na o se ah na wosu so aba se ne wo ka kire mi se nipa ni wachi a nka nsime ka bi a chere o ara bo ma na se ah na ye ma ka bo na a chere o no ba na se asemi ke se nsime nka bo ni jere o bo ma na se maintain ho ase omini ya kum wa twa esa nse se wa ka che ni re nse osi osimu a oba na so ka che nse se nipa ni wachi a nka ja me hu mo ya ne be mo wa bo ma na se wa dwa eno na oba ni bi sa se o ka se ni kunu ho a o mfi no bomara na dwen se sesi obefa we se miss bi so na wodi oba na abro na oba na bi san se de ni kunu ka chere no a no so kasa san chere no watia watia na pa o chewi wo mu a en da so radio ya da roma yen si fo na yen fama na no so fama ni kunu se de ni kunu so kan ni wan kan nya
2: osi wosi ni
0: e ti arabai
2: ozi wo mati
0: arabai we enfiri ye ha o wudim se ye enfiri no hwane bai o fini no hwane bai enti ye se arabai
2: ai na no matter good o mamba ku bi jamo anano no ani
0: dabi we di efia yi o
2: odi bi mamma me muza mbai no na ma jinjina
0: we fini no hwane bai
2: na me twa no za
0: se we fini no hwane bai
2: ai minu ama me baba ku nga ho
0: okay
2: abusu panini member say ye nyina
4: na
2: me mfa ne se eh akuraba ne ye panyini ne ne ye abusua panyini na abusua panyini ye nyina ya adwene ho se abusua sase bi da kototu enti on benipa no mfa mane yomienje eh abusua panyini so opene so ndi onye nipa no ode asase no ma no nipa kora no ayo ama mvuo no wa aba mvuo no baye no abusua panyini ne ne ma ne yire aji afuo no
1: aboso
2: aboso na abusua afuo bi ei na asase eye abusua asase na oni ani mva ma nipa seze ne yire ne ne ma ba aji mvuo ya aboso a papa wo ka be ade na mi ka be abusua afuo no be biza se ndi eye mra se abusua asase da ho na abusua afuo be hia ba ka se abusua panyini fo asase no ma yo mienje na obeba na obeye o ni wo yire ne ma ho mvuo ndi e biza se eye ne kwan so se abusua panyini o ye se adwuma no
0: ah wase mi wada roma san wo soso bi si su bi
2: abusua panyini
0: abusua panyini
2: na abusuafo no bewo abusua sase da ho na oda ho no amsa amambo ba twetwe ho na bi abusua panyini ye ye ndi mviri wachi emva ngoma nipa
0: okay
2: endi pe nipa na fa sase no ma no na onyo ne yomie nje nipa kro na ye yomie nje na ma na ba baachim abusua panyini ne ne ma afafa no ya nge be ba abusua ho no abusuafo no be kobo so a ngure be burube
1: na che se
2: be bi sa abusua panyina ada na mbreke minga be
0: eh
1: o gahwe ga ba ho
2: na che se ni yire ne ne ma
0: ba fa sase no
2: be ba fa mvoke be ji afira abusua ho asase ke so ye
0: abusua ne eh
2: papa ke be bi sa no a ada na abene minga
0: abene minga na che se ehun se ni yire ne ma de ne nti ye se
2: di
0: o da se bi aka
2: ma be didim di one ne yire ne ne ma ne be didim
0: abusua sase no
2: abusua sase no
0: okay
2: na abusua fo be biza se ne ye ne kwan so
1: mo duro
2: ye ne kwan so
0: se se abusua no e biza se omunje mva ma abusua pa yini ne ne ma
2: ndi ne abusua pa yini bi a aye ne
0: okay
2: ndi ye mva nga we no
0: ye monitor
2: nga abusua pa yini foforo bi om no so abusua prot
0: ye mfa nto
2: aduru so na ono ho na akotwe akotwa
1: Ey, we say na afrefo baba jumade we.
0: E nso mo di ntuli ya ya fa
2: na
0: to next week.
2: Na ya fa
1: we nka
0: na next week. Because dia wo kana bu siampa info bi wo ho e di sa bro no pa pa pa.
1: Kesi.
0: Di dia next week no.
1: Bi kura san wo ho sa
0: next week. Next week no ye ba ye be
1: the same thing
0: sa we no na ya ko enu. Eji aja na na wada roma. Asem na to fo mu sie no. Mra kwan so. Abuse pa ni ese wo di sa dia oye odi dia bu sie yi. Esan se wuna wo ya busepan ni na wo da sase ana busia atrase hu se omo ntimi mfiri wo busepan ni achi enti wo ya busepan ni mpanfo ase de ni die e fata na ese de ni die e ma no enti wo na wo betindi asase ama bunu ana so betindi asase ahye obi nsa mana aye na bunu na wo busepan ni wo da sase ama obi se onye na bunu na wa ya wi a de ese e kwa busia nzem no wo yire na wo ma akotama omo edidim mna kwa nzu sa na ese ba
2: kada wahu amamre kwa nso no abusua bia wo mushia wo muyi panyina oda abusua
0: na no okay
2: and don sa ni panu be frani abusua panyini no enye se sabi mbradu asan ni anyini fie kimo nemom abusua no shia se atimasi we onaya no na bibia beba abusua no bia kosi ni so
0: okay
2: na abuabu abusua no anu na baye mana aye kama enti abusua bia ewo bi enti bibia sisa abusua kima na bede ba ko dane no na ne so atunza afra abusua fo no nyina na ba hia na ba afa ho adwene enti abusua panini de bre abuati ahoi onyira onkwanze mu because abuati no benye da benwitwa mbibiri odama oyesono ngoso one nampa no enti wo abusua panyini abusua ne nyina de bewere ahye wumu se dibanim na abusua sase fama yomienje na bibia beto sie numa and yaw no yina no ma wansem. And ni kwanza gamma no yina no ma kura hoko hon. Because a yabusyan japadie. A yabusyan japadie.
0: Okay.
2: Nasa, uji di ma yina no ma. Nasa unia makin umba manum bakwa na umaki be di bendubro. Na be yabe na be bo unia makin umada panuma. Na upe se uchile se. Na chese se udi ya unu ya diya. Abusyanu biya ni hobiyom. Ese mpanyini be bo kindi. Beka se dabano nundiya na. Dabi. Dabi la dabano kinjire se.
3: Eni da suwa. Ewa
2: hobo. Ufrutina bibidi ya so. Ewa so tutu niyema. Ye eto mabusyanu. Engwa mabusyanu.
0: Okay.
2: Abusyanu ya kenyi. Enzasi ya ye wano. Obia wababi ododidi. Obi biya wabusyanu biya wababi ododidi.
0: Okay.
2: Oti asye. Ena wenu dawa. Amamvu wabaya kwe kwe nebile wuno. Kwe na famu nipabi. Na ometo wabusyanu. Bedi yonu kure kure fie. Asamba fie numa. Saafu wano. Ne sabi sabi mbredu ya santete. Nga badiba kwa jibusyanu po. Bejina zote kwa jibusyanu. Badiba kansa mfiyo. Se abusyanu fuo.
0: Mm-hmm.
2: Abusyanfu enti bibi ba na obro abusyanu soa na bere safu no akosika no na baaji sika na bere baaka na abusyanu mu ajo kakiwa na asana beto na se wudi awugina ho na de ma oyira no ma na oyira de obo akwa homo otwa be friends na mi no ndise ho na mi ne beto be ma hui sradie sradie no mi
0: ntini ntini no
2: beef of mo
1: beef
2: ani ndini ndini no mi na otwa ma ono kongwa wo wia na asemba fie wa wa kwofre wo fase akunom ani wona na akunom se be mra ma ho nyire uye sa uye pany money se uye sa ade no uye pany money ye ka sei sa nana no anasase ne nifie kinyire obugu
0: abusa pany ni no
2: yes na nanu anasase na odi maabu nu no ni fie osisi wake wan demand hwe angura kora no fie kinyire obugu kena na fa haya abu agu aya takwanda ndi kena na fa haya abu agu na wo waaje na nyunu jwa ho yira de akwatwa beef oni ndini ndini ne ese mawira mawira na odi aba na wo ki waaje di na oda ho na wo yi yusim se panyim pa panyim money
4: london
2: london ye kwa mba yivuwa bebre wa busu ya fia bibi wa sayo oba yine nise fichu uti sadi ya spanyini ayi vre mwajwam onvane hon bibi nwa sayo onzei wa yine ni onvane hon
0: onise wa uwa wye
2: nyase wa uwa wye abro because saa bibi nwa sayo nye onine nzamdi onzei
0: ase bisu wa wase wezewe madri makwa wye
2: na wakwa wye dia fama jire makene me jama jire make a otan frotena so aburo ani baye ndi na ose niema wo fie ho oya aburo ongura hwe bai de beba fie ho bia na adechie ne obeye dwe adechie de ke de obeye dwe ayie ba na ba wi ayie ba wi na mfa so ba ba mfa ba mane kini ongo pebosia so aba busue pon ni bone ni ke ndi di abusuwa panyini oya no diye keza saudi abusuwa sa asimu yomi enja na sebe yoma ni ba enyo yire no umma basem ni ya wanga sa wati madono ni ya uyire no umma
0: okay
2: bediye ni mom niye abusuwa na asho se fama abununu diye unni huu kwai ndi sa ubabi kasa ti abusuwa ni bi huwa na waya very very careful. Why you very very careful? And I'm going to sub you a se be papa no ti asia be fi se be no be wie ko ba wie ba o. I don't know. O yira papa ki on ga ho. O be frim. O frim ya. De ya busua de ya. Ah?
0: Mhm.
2: Na ni nsuro ndi bia ndi ngana sem fie ho a waaji abosoke. O be hu se na ba start na be rititi. Be jini mako mako. Wang, enti ya besre, sa uya abusuye panyina, mawani na ho. Mawani na ho. Simply because, dia yabusua dia eyabusua dia abusua no so enye baako kin ma bra abusua te se ade an
1: abusua te se kwae
2: kwae enye dua baako pe ondimi nye kwae enua no ye bebre otwa hia ho a be fere ne kwae oje ahoma homa yam asiafu soro kusu ene ne be fere se kwae no ndi no o papa kin gu ndi nye abusua ma ni nye ye ana nipa bi nkwa ba pointing so ya busu panini ke and this abehwe no na me le kwa se me menya o fi ya busu panini bi ho no pay money ho ndu no because abusu panini ke on van vini so no bae ba wo no ba ba ya hokia no be kan so ni abusu panini and this o ya busu panini no he no ngura bibia ho ndu no because o german tena so a oni so be wuki na condemn fie ho ne ma nyina and the best and the earlier and the better and say utuno o din dia busu panyin ke ndi ho atuno utuno ne ho ba bia de ho beko
0: okay
2: god nipa ne be pa no man obetena ho and this o ye kuboni sei na se bibi bia o nhwe van dutu ye na so ro be sele dia utuno a problem bia ni ho musuo nka bia ma papa ndu aso
0: e bia wo ken onye kuboni se wo chiri
2: o ye kuboni o nya ndutu nyamani a o ye kuboni
0: na obi kuboni ndiye se de mini se oyey kuboni ndiye
2: ka ondi kubo akiasi wa
1: okoya nya to no be no betina no be pe ya fa
2: odi obi a
0: obi so mi kase wa so
2: go ba bia o se ni ma
0: eh chidem se eh
2: abako se ni ma
0: kuboni ndiye se wo chere mi ye my point of view there kuboni ndiye obi a ono
1: okoya obi ya we ya de self
0: wo to kuboni obi a watom kra ono o manachi
2: abo abuzia no ko
1: abo no ko
2: o ya abuzia ke gwa na
0: chiremusa na ehe e na sra go fe ni aha e krabo na ta chi mo akwa ba biem
1: maje so anana this year ba
0: nana na won bon dise
1: nyambia do mpo ye pa
0: ko di vo fo ke be wo ho ke
1: be ya o
0: beya ho
1: eh ne ye kakra ka bi beya tokomsi
0: atokomsi
1: me ba be ba bi ndi agoro
0: he na wan ga se osi osi mu
1: ah be dia benzi ho be dia beya ho
2: be dia be gu ho
1: be dia be gu ho
0: be gu ho okay
1: ya se mu be gu ho se ne ma na
0: ah okay ndi anapo ekodi wa forin beti ka kire mo se ani da so redo ya ba
1: bon bonjour monsieur bonjour madame bonjour mademoiselle aujourd'hui aussi c'est le vendredi le 8 aujourd'hui c'est le 4 mois bien c'est le 5e mois 2026 on est venu commencer le travail comme on fait ça toujours là on dit venez nous écouter je suis ici avec le présentateur Kaza et puis Eja Anane et puis moi Akraba Unietechi nous on a commencé le travail là donc il faut nous écouter merci beaucoup
0: Merci beaucoup mesdames et non non non wakani e bi ana ma maja na na so so wuro mu na
1: azé ma mi ja odi out français pa out obuti mba nyesa na no wa kire wati
0: na no
1: fo mi kolje si c'est pas comme ça azé
0: na no e fu c'est pas comme ça na no obi ka se na no obi ka se na no obi ka se french na ya mu eduru na no obi ka e french ni bi ka se na no French ni bi ka se akwabo ni tachi ni French ni de aya se ni ko French school na na no se wa se olito dia ibe wa musira wa se
1: eh olito so ngoda kokro kama pa
0: woni se olito afa ma nga jana na be ka se o ni fa boni ni
1: o ya se mo
0: neso de afa ndi ne do ye de
2: we mo jari kura mi mu se jari ko hiu
0: e di jari ne jari akrabo ni nasa
2: dabi dabi jari ta ne bi anya na oku sku
0: okay jari ko sku amba e di akraba
1: papa
0: asema da ho ne abuje pa ni ne kwana so ne de o ye wa ye ni ye ana akra e bia na nza sere so de sa na e bi ni mu ye no
1: sa no be kan ye ka so di aze ma mji obi o bon nan fusu operator mjian hono yire
0: na ai
1: eh beti pa pa pa oni da so mba benyi
0: fusu operator
1: ba no woni oyire
0: okay
1: e be ya die se benyi ni
0: papa no so so ye fere se ai
1: ochina sem neke so oya sokura
0: me chia no fa yi
1: e oni kramutia
0: kramutia
1: mba be yuni aguru
0: akraba so hotel si o
2: ba be die program
1: na die limam na so ya ho
0: ba mudos papa
1: ba bia ya die ki ba si ho a aya beti bebi onye dru ai mbre ya ni wa dru he
0: aha
1: ni ye ti ho pao
0: okay
1: Oh, bebo ya baso.
0: Ya mishira
1: omu. Kindi ya chiyabe pa. Ya
0: chiyabe pa.
1: Bon. Bon. Ok, huye, Côte d'Ivoire fwenye. Donc, on franse ya kese wanyye ya mba nwa nwa chire me. Parce que mango sku.
0: Parce que mango
1: sku. Sa se debrouye. Forse. Yengo kundi ya mbetike.
0: Na se se, odi utini na mu.
1: Ah, mima.
0: Odi uti ya pimbe mkwa.
1: Mina da.
0: Ajela ne. Se se, oba ye yina diye tibia pimbe. So what? So I'm going to
1: school.
0: I'm going to school.
1: Ope bibi hwe. Obobo nipa no. Asemba otimka. Se biba otim di nipa nechi. Besuma wa. Se kwe bibi ya otimko. Otimka se. Okura kwa se. Okura fie. Nyese wa wanyini nkwa. Be penyini wa hui. Nyamole tunzoom. Aba fre timba ye penyini. Be uwa brimpon. Na penyini. Otiasi. Tunzoom.
0: Yanko.
1: Chirem.
2: Ko.
1: Mwepia. Bebe wo obrempom no na panyini otiasi
0: otiasi
1: no asoro yede ebe hwe nipa no so
2: akura ba gina sa aye tunzo ma se ayi ba bebubo na de kene mefro
0: tunvo
1: wo se tunvo no
2: tunvo no bebibu bebuo no abesi no abeti no befre wo
1: se befre na afa na bebibu no dia dare ni na aye to Onu dia beke se
2: mama ayi okunu no
1: we police o
0: tumvu
1: asante asante
2: asante asante ba cho prayana abodini ma yesa sa biki be friend say
0: dia hin say dia moye say bochi an
2: ba pa no abetimi
1: ba ta na be babo abe
2: onu no ya o kan tunzoom no I don't know minim say sa no o ye correct word o sa tetenu bebre be tunzoom tunzoom
1: mi tunzoom sa no me be ni ma
0: he correct word say wa kan say what tetete for na no
2: dia o ya juma ke dia onu dia nim
0: eh tunzoom ye nko
2: eh tunzoom
1: zoom
0: ai
1: nando maka so e so e tumfo
2: ya to ye tumfo m
1: da bi o no ye tumfo ni o no bo bi ye tumfo
0: e bia e papa sante se o ti ya
2: o ma ye correct ayi no o ma ye correct ayi no
0: ma ta se
2: ma ye correct
0: o ti ba bi akraba e se akraba natifi akwadru no de atin se ye correct word na akraba abo ma ye
2: okay
0: e di akraba
2: wo a woni so o fra ma ye correct word no ma ye wa
0: yes
2: ayi tumzo ma na se tumfo m
0: e nya tumfo
1: da bi mfo m ni ho
2: nya mfo m tonvo
0: tonvo
2: nga ya tonvo adwumam
0: tonvo
2: ba ye ba say ye de tunzoom tunzoom no me undi
1: tunndi aka tunzoom tunzoom no o se bebe bodade na
2: ye
1: wade akurukuru bi si ho a
2: e be yi be
1: on be yi he do bodade no sha no de ato
2: no de ato
1: he
0: akura ba no anya akura sha
1: tunzoom
2: enti ma mi ka se nipa no be ma ye correct
1: ayi no
0: a ajo me atin se de akura ba
2: ka me nga se
1: onu kura san yesan
2: se mi je
0: ba ka ka
1: onu se kura yesan
0: san
1: be bibi na de ho nyina abe bo se pan pan ni nyina be fe ne san san kofi
0: san kofi
1: ni dina no no oyɛ busum
0: ana san anane
1: bi se akwara se akwara wo akwara ketoa na be se soro kane na nani ye dina nzuru bi du ko sia ne koto ho a bɛyɛ ne bedroom ti sɛ akuaba no ne bɛ gye siso ne bɛ ne tifi tratra ndu di kosia bi kokotom na fi wa sanzun bi no di akwa kwadwara bofra no bo kura kosia kura gye tifi fa wo sa bɛ kwa kwini wa bene me bright nvo pa
0: okay
1: that's meat
0: oni ho asɛ
1: ne kese pa
0: yɛnkwa na abuze pa ni sɛ abuze a kyerɛ sɛ de abuze pa na yɛ
1: abuze pa
0: so oje tum
1: bɛyɛ ni oyɛ no
2: sɛ na de abuze pa ni bɛ money tunzo
0: ah okay
1: be onye ne yɛ na nyembe sɛ hu ni sɛ krata na okwakoye no wose bede mabusia panyi ni se onfa yo mienche ye hwe hoye enti bia na krata na okwakoye no odidiri no yoye
0: chene de ne
1: sene de
0: okay
1: ana se
0: odie
1: abusia ni nyina adiri na ayo so ye abusia de
2: asase ki ye abusia abusia asase
1: ni bede ma se ono oni animu
2: yes
1: na onye
2: onye va ma
1: ani ana che se onye ne de na onye ne ma so so be de e bia na abusia panyini no so kra no osuro ne yire osuro ne ma ba ni odire
2: chene no onye asem no
1: ba ye kan kabi na be ma so akwere se o ye bia ompe ne ho asem na onu so asan ko ye pasem sura asem wonti me nwi a be ni animu
0: okay
1: wonti superior be gbere Wohu, ndi onye mra sa osemba, o timi ya ni samani yeye. Ndi ni o